U Steubenvilleu u američkoj saveznoj državi Ohio 1917. godine rođen je Dean Martin, slavni američki pjevač i glumac.

U Minneapolisu, u američkoj saveznoj državi Minnesota, 1958. godine rođen je Prince, slavni američki kantautor, glumac, multi-instrumentalist, glazbenik koji je, baš kao i Tom Jones, ostvario tiražu veću od 100 milijuna.

ujutro, a nekada večer. Jer je život i svjetlo i tama, nekom jutro, a nekome večer. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja, ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom

a ti o tom pojma nemaš. Ali dotaknu se linije života, dvije sudbine kao jedna traju, il se dirnu, il se ne dodirnu, a nijedna za drugu dobro znaju. Il se dirnu, il se ne dodirnu, ali jedna za drugu.